0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք ZZZ 92.3 FM մեգահերցի վրա են։
2: Ես Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք լսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z սենասպիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրա են։ Այսօր գիրագի 12 հուլիս Համիդյան 2026 Մուսա Լերանգանչը ծենասպրումի հայդակրի ընթացքին բիդի ծենասպրենք ձեզի Լիպանանի վանածայնի շապատավերջի գարկմը լուրերն ու դեղությունները որչապվոր ժամանակը ները հաջելումություն ծերպոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։

Տաշնակցության բյուրոյի հայտարարություն հայկական ինքնության բաբանումը ազգային եւ արժանավադիվ պետություն ունենալու հրամայականը պետք է դառնան համահայկական թիմ 1 օրագարկ։ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի փանդեն գահայտարարը աբորինի դատավարությունները հստակ ռազմավարությամբ եւ հերահար նպատակներով ուղղված են հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության թեմ։ Ընտիմատիր նախկին պատգամավոր Արեքնազ Մանուկյան ձերբակալվեցավ։ Եվրոպական խորհրդի դարեկան զեկուցումը կհաստատե, որ Հայաստանի մեջ 15898 քաղաքացիներ կգտնվին քրեական հսկողության տակ։ Բոլսոս Կյուդարի պատմական հայկական գերեզմանատունը վանդալիզմի ենթարկվեցավ։ Հայ Հեղափոխական Տաշնակցության բյուրոն 3 հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը. 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղին ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները մեր նորորյա պատմության մեջ գմնան իբրև աննախընտած պետական ահապեկչության պայմաններում մեջ դեղին ունեցած ընտրություններ։ Իշխող վարչախումբը ընդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին կորձեց առանց միջոցներու մեջ խտրություն տնելու։ Լայնորեն գիրարգվեցան վարչական բոլոր միջոցները պետական եւ համայնքային լծակներու օգտագործումով։ Կորձի տրված կարոշչական վարչական ամբողջ զինանոցը միտք ուներ ամեն ձևով քաղաքական մրցակցությունը սահմանափակելու եւ ընդրողներուն ազատ կամքի արդահայտության վրա ազդելու։ Իշխանության տարածած ադելության խոսքը եւ ցերնարգած քայլերը ժողովրդին մեջ հարաճ բերին բաժանարար նորքի ձեր եւ բարակտումներ։ Արդյունքը եղավ այն, որ առաջին անգամ լալով վարչական միջամտության հետևանքով Հայաստանի քաղաքացին զրկվեցավ իր ընդրելու, իսկ քաղաքական ուժը խորհրդարանին մեջ ներգայացված լալու իրավունքեն։ Ընդրական խախտումներուն չափը անոնց համագարկված բնույթը կպաստեն ընդրությունները իշխանության բաբանումի միջոցի վերածելու վարչախումբին ցկտումները։ Ավելին, ընդրական խախտումներուն վերացումի պահանջը քաղաքական նպատակահարմարություններու պատճառով զանոնք անհետևանք ցկելը կհարաճացնեն պետական գարիսներու գենսունակության եւ սահմանադրական գարկի բաբանումի հիմնական կասկածներ։ Այլևս աներկբա է, որ խորհրդարանական այս մեծամասնությունը ձևավորված է ոչ թե ժողովրդավարական ընտրություններու, այլ բացառապես սահմանադրական դատարանի կողմնակալ որոշումի եւ վարչական մեխանիզմներով իրականացած հրահանգներու պաշխումի իբրև արդյունք։ Այս ընտրություններուն ընթացքին էական կորձոն էին նաեւ արդակին ուժային գետրոններու եւ զանազան թերակադարներու բացահայտ միջամտություններն ու ասացությունները, ինչ որ լուրջ հարված էր Հայաստանի իշխանության եւ գերիշխանության։ Այդուհանդերձ հագարակ նշված բոլոր հանգամանքներուն, դժվարություններուն, սահմանափակումներուն եւ խոչընդոտներուն հավաքական ընդդիմությունը կարողացավ պատկարելի տիպով ընդրակվես ստանալ։ Բաշտոնաբես արձանագրված արդյունքները թեև գործող իշխանություններուն բաստասի վերարտադրվելու կարելիություն ունտան, սակայն ակնհայտ է, որ իշխող վարչախումբը անգումի ընթացքի մեջ է եւ իր օրինականությունը գործընծուցած է։ Այս վկայություններն են նաեւ նոր տապ ստացած հետընդրական քաղաքական հետապնդումները եւ բռնաճնշումները։ Իշխող վարչախումբի կայլերուն իբրև հետևանք քաղաքական ճգնաժամը ավելի խորացած է։ Ամեն կնով վերարտադրվելու իշխանություններու մոլուցքը հարվածի տակ դրած է հանրային համերաշխությունը, ժողովրդավարական արժեքները, գայունությունը եւ պետության գենսունակությունը։ Գործող վարչախումբը շարունակ կթերախավորե անկախության հերճակագիրը, հայաստանյաց արաքելական սուրբ եկեղեցին, արցախյան շարժումը, հայկական ինքնության հիմերը եւ բոլոր այն բաները, որոնք հանդիսացած են համահայկական միասնության շաղախ։ Ստեղծված պայմաններուն մեջ նոր պայմաններ եւ հանգամանքները նկատի առնելով հարգ է քաղաքական բայկարը շարունակել նոր մարդավարությամբ, նոր թափով եւ ուշքնությամբ։ Գլխավոր հարցը իշխող վարչախումբին Հայաստանի թերկացման առաջնորդող գործանարար եւ աղետապեր

քաղաքականության կանխումն է եւ այս գծով շատ կարեւոր է որ բոլոր առողջ ու ազգային ուժերու համագարկված աշխատանքը եւ հանրային լայն համախմբումը հետևողական եւ աննահանջ պայքարը բոլոր ճակատներուն վրա հաջողության հասնելու միակ ճանապարհն է Հայկական ինքնության բաբանումը ազգային եւ արժանապատիվ պետություն ունենալու հրամայականը պետք է դառնան համահայկական թիմեկ օրագարկ հաստատած է հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի 3 հրաբարագած հայտարարությունը Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ այժմ աբորինի գերբով Բաքուի մեջ բանդարգված հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան բանդեն հղեց հետևյալ պատկանը Խաղաղության տադավարությունը գշարունակվի։ Ինչպես տեղյակ եք, տադավարությունը այժմ վերակնիչ տադարանին մեջ է։ Մենք շատ լավ կհասկանանք եւ կգիտակցենք, որ այս փուլը ցեվական բնույթ կգրե եւ առաջին ադյանի տադավճիրին վերաբերող որևէ փոփոխություն դժվար թե ըլլա։ Սակայն գիտնալով, որ միջազգային տադարան դանող ճամփան այս փուլեն կանցնի, մենք դիմեցինք վերակնիչ տադարան։ Նույնիսկ Գարկմը պաշտպաններ արդեն տադական նիստին ընթացքին մտահոգություն հայտնեցին, որ նման տադավարությամբ եւ փաստերով միջազգային տադարան հասնելը իրենց համար շատ ծանր եւ ամոթ է։ Անոնք պաշտոնապես տադական ամբիոնեն հայտարարեցին, որ այս ընթացքով չեն ուզեր միջազգային տադարան հասնել եւ բարձրվել։ Հետակային ինչ կբադահի այլ հարց է։ Տադարանը մշտապես բաց տադավարության, արդարության եւ արդարադատության մասին գխոսի, սակայն ինչպես առաջին ադյանի տադարանին մեջ, այնպես էլ հիմա որևէ էական փոփոխություն չկա։ Անցյալ շաբաթ իմ ելույթիս ընթացքին ներկայացուցի, թե ինչու վերակնիչ տադարան դիմացեմ։ Խոսքս առաջին ադյանի տադարանին մեջ արդասանած խոսքին մասին էր։ Ես գրգին ընդգծեցի, որ այս քաղաքական բադվերով գադարվող տադավարություն է, որ քրեական հանցանքներու հետ որևէ կապ չունի։ Այս ազգային պատկանելիության եւ ադելության հողի վրա գադարվող տադավարություն է եւ ամբողջ կորզը կընթանա այդ մլորդով։ Նշեցի նաեւ, որ առաջին ադյանի տադարանը գոբդորեն խախտած է Ադրբեջանի քրեական տադավարության օրենսգիրքին պահանջները, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքներու եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Խոսքս բնականաբար տադախազներու եւ տադավորի անհիմն միջամտություններով բազմիցս ընդհատվեցավ։ Այնուամենայնիվ, ելույթս ավարտին հասցուցի եւ հոդվածս հոդված առ հոդված ներկայացուցի, թե տադավճիրը ինչպիսի անհիմն ցեվագերբումներու, զրբարդություններու, առանց ապացույցներու եւ հստակ պաստերու վրա հիմնված է։ Ցույց տվի, թե ինչպես Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքին հոդվածները գամայականորեն գիրարգված եւ գոբդորեն վերակրված են ոչ միայն ինձի, այլև բոլորիս։ Նույնիսկ ասի, որ այս ոչ թե գարված կորձը այլ բարձավես գարգդան։ Օրինակ 1993-ին ծնած անցին 1991-ին 1994 թվականներու ռազմական կորզողություններու մասնակցություն գվերակրեն։ Գբնտեն թե այդ տադարանին մեջ պաստվազ է եւ 15 տարվան բանդարգության գտադաբարդեն։ Ինչպես առաջին ադյանի տադարանին մեջ ասած եմ, այստեղ եւս հստակ հայտարարեցի, որ այս հայ ժողովուրդի եւ հայկական պետականության թեմ բացված տադավարություն է։ Հստակ ռազմավարությամբ եւ հերահար նպատակներով։ Մեզի համար ամենեն կարևորը ողջախոհությունն է։ Մենք համեմատաբար հետևողական եւ նպատակային ցեմով մեր քայլերը կշարունակենք։ Մեր ելույթները արժանապատիվ են։ Միջազգային տադարաններուն եւ ադյաններուն վերաբերմունքը բացահայտորեն արհամարհական է։ Ամենեն ծանրը այն է, որ մեր երեսինքս են։ Եթե ցեր իշխանությունները բամը չեն ներ եւ ցեր վերադարձով հետաքրքրված չեն, ապա միջազգային տադարաններեն ինչ կուզեք, անոնք ինչ կրնան ընել։ Իսկական վիճակը այս է։ Արդեն լուրեր գշրջին, թե Հավանաբար քերակին տադարանը մեր կորզերը չընդունի։ Գործենք գանխագալ մտնոլորտը ստեղծել եւ արհեստական զանազան միջամտություններով կորզին վրա ստել։ Պատկերացուցեք, մինչև այսօր պաշտպանները դակավին իրենց դրամատրության տակ մեղատրականը, մեղատրական եզրակացությունը եւ տադավճիրը չունին։ Մեր բանշներեն իդք տադավորը միայն որոշեց, որ պաշտպաներուն արդոնել էլեկտրոնային դարբերակով տադավճիրին ծանոթանալու։ Այսինքն, անոնք նույնիսկ իրենց մոտ չեն գրնար օրինակ ունենալ։ Մենք կսպասենք այս փուլի ավարտին եւ պիտի շարունակենք հետեւողականորեն մեր քայլերը իրականացնել։ Մնացյալը ամեն ինչ բնական է։ Լավ մնացեք եւ բին թեղեք։ Նշեց հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան։
Երեկ Արավոտյան իր բնակարանեն ձերբակալեցին եւ քնչական բաժին դարին նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր Արեգ Նազ Մանուկյանը ան անակնկալի եկավ։ Ընդրություններում Գագիկ Զարուգյանի Պարկավաճ Հայաստանի ցանգով մասնակցած Մանուկյանին քնչականը արդեն մեղադրանք առաջացրած է մայիսին գալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործով։ Ձերբակալության ժամերի հետ դատարանը սկսավ զայն երկու ամիսով գալանավորելու միջնորդությունը քննել։ Պաստապան Դիրայր Գարաբեդյան ասաց, որ այս ձերբակալությունը քաղաքական հետապնդումի արգայություն է։ Մանուկյանի գուսակցության Մայր Հայաստանի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան, որ նաև Պարկավաճ Հայաստանի ցանգին երկրորդ թիրքին վրա է, գմեղատրվի լրտեսության և պետական թավաճանության հոդվածով։ Իրավաբանները Արեգ Նազ Մանուկյանին թե մեղադրանք առաջացրեցին պետական քաղաքնիկ բարոնագող դեղեկությունը հրապարակելու հոդվածով։ Եվրոպական խորհրդի այս դարվան զեկուցումին Հայաստանի հատկացված բաժինին մեջ կնշվի, որ Հայաստանի մեջ 15898 քաղաքացիներ գտնվին քրեական հսկողության տակ։ Այս ձերբակալվածություններուն, դատաբարդյալներուն և փորձաշրջանի հսկողության տակ գտնվող անձերուն ընդհանուր թիվն է։ Ընդհանուր առումով, դեկտեմբեր 2025-ի դրությամբ Հայաստանի բանդերուն մեջ 2686 դատաբարդյալ և ձերբակալված զբաղված է, իսկ 13212 հոգի փորձաշրջանի հսկողության տակ են։ Փորձաշրջանը և բանդերը Եվրոպայի մեջ վերնակրյալ զեկույցին մեջ նաև մահվան մասին տվյալներ կան։ Ըստ այնմ 2024-ին դարաշրջանի մեջ գտնվող անձերուն մահվան համեմատությունը կազմած է 43.1 մահ 10,000 անձի հաշվով, իսկ բանդերուն մեջ արձանագրված է 37.2 մահ 10,000 ձերբակալվածի կամ դատաբարդյալի հաշվով։ Հայաստանը փորձաշրջանի մեջ եղողներու բարձր ցուցանիշ ունեցող երկիրներու շարքին է 429 անձ 100,000 բնակիչի հաշվով։ Նման բարձր ցուցանիշներ Եվրոպայի մեջ ունին Լեհաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը և Ալբանիան։ Գիները գազմած են փորձաշրջանի մեջ գտնվողներուն 4.4% և բանդերու մեջ բանդարգվածներուն 2.6%։ Զեկույցին համաձայն փորձաշրջանի հսկողության ընթացքին Հայաստանի մեջ ոչ մեկ անձ պայմանականորեն ժամկետեն առաջ բադիժեն արձակված է։ Բոլսոս Կյուդարի պատմական քերեսմանատունը 7 հուլիսի երեկոյան վանդալության ենթարկված է։ Բոլսո պատրիարքարանը հայտնեց, որ քերեսմանատան տարածքին մեջ գտնվող 6 դաբանակար և շատրվան վնասված է։ Պատրիարքարանի համաձայն անծանոթ անձը գիշերը քերեսմանատուն մոտ կորցած է և քանդած է։ Քերեսմանատան մեջ կհանգչին արևմտահայ մշակույթի շարք նշանավոր ներկայացուցիչներ, ինչպես Հակոբ Բարոնյան, Երվանդ Օդյան, Պետրոս Թուրյան, ինչպես նաև հայկական առաջին օպերայի հեղինակ քրաշար երաժշտահան Դիկրան Չուխաջյան։ Դեպքը Թուրքիո մեջ հարածացուցած է հայկական մշակութային և գրոնական ժառանգության բաղբանման շուրջ մտահոգություն։

0: Մի շարունակենք մեր հաղորդումը, հարգելի ընկերներ եւ ակնթիռներ։ Բարի լույս անգամ եւս սեր բոլորին եւ բարի հինգշաբթի։ Վանաձայնի ստուդիոներներս այս պահուս կյուրընկալենք Հոյտալի Փանանի Պատանեկան Միությունների ընդհանուր վարիչ Մարմինի Ատենաբեթ ընկեր Աֆի Տեմիրչյանը։ Բարի եկա ձեզ։
1: Բարի լույս, բարի դեսանք։
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Բարք Աստծո, լավ։
0: Մենք անսոր շապատներուն անդրադարձանք տարբեր ծրագիրներու, ղարկը հասավ գարցեմ կարևորակույն եւ ամենասպասված կերևի ծրագիրին, որ կերմեսն է, չէ՞։
1: Մեծ
0: կերմես կներեք անունը, մեծ կերմես։ Նա ինչու մեծ կերմես եւ ոչ կերմես։
1: Եվ իր դեղին եւ իր չափին եւ իր հայդակրի բավարարության մեջ
0: կենտրոնում։ Այդոն ամար մեծ կերմես դերի անունը։
1: Այո, այսպես գալասին։
0: Շատ լավ, իմ ամառամասնությունները։
1: Պաստը նաեւ հաջորդ օրը է։
0: Ստա,
1: ստա։ Արդյոք չէ որ գալ ժողովեն։
0: Խոսքով չէ, գործով են գեր։ Լավ, ամառամասնության անցնելը առաջ ինչու կերմես, ինչու այս տեսակ, այսինքն հիմա հասկանալի է նպատակը, հասկանալի է նաեւ անշուշտ ինչ որ մարամասությունները հիմա պիտի քննարկենք, բայց ինչու կերմես օրինակի համար։
1: Այո, ուրի կարևորը եւ հիմնականն է, որովհետեւ Հոյտալի Փանանի Պատանեկան Միությունները դեռևս 10-11 տարի առաջ նման օրինակ կերմես մագազմագերբած են Շահյան Գետրոնի գից Կարադան։
0: Կարադամից,
1: այո։ Դեռևս ավելի ալտաս են դարձան, շատ ավելի։
0: Ավելի պետք է, այո։
1: Նպատակը հիմնականի մեջ նախ մտնողորդ եւ խանդավառությունը ստեղծելն է, որոնք գարիկ ունինք մենք մեր բանաներում մեջ կտեսնենք այդ այսօրվան պայմաններում մեջ տիրող գազության մեջ իրենց հոգեվիճակները մթնոլորտը եւ այլն եւ գարժեն մեր բանաները ընդհանրապես ուրախ, զվարճ, հաջելի այս մթնոլորտի մեջ, անհոգ այդ մթնոլորտի մեջ ապրելու առավել քաղնիկ չէ, որ նաեւ այս մեկը բանաներում միություններուն կարոշություն գտարելու նպատակով ունի դերը, որովհետեւ մարդիկ վերհիշեն, տեսնեն, ապրին, ծանոթանան եւ նաեւ այս հավաքը նույնին կնաեւ Պատանեկան Միություններու ծանոթացման ծառայող հավաքն է, հանդիպումն է, որովհետեւ նաեւ հոն եւ Պատանեկան Միությունները ներգայացվին եւ Պատանեկան Միությունների աշխատանքները անուղագիորեն ցուցադրվին մեծ բաստարի վրա, որովհետեւ նաեւ եկողները տեսնեն, այսինքն եւ կարոշշական է եւ ընկերային մտնողը ստեղծելու նպատակոնի։
0: Նաև իրենք իր մասնակցություն բերեցին, պատանիները նաև իրենք աշխատին չէ։
1: Բնականաբար կերմեսի մասին մարամասներում ասենք խոսենք, բայց գետնի վրա աշխատողներում մեծ մասը նաև
0: պատանիներն
1: են, վարիչներուն հետ բնականաբար։
0: Վստահաբար, վստահաբար։ Հիմա երբ որ ծրագիրը պիտի մշակեք, կերմեսը ինքնին գեներարե ոչ թե միան այսպես երկհանդես եւ քանի մը գրբակ եւ օրինակի համար սինքը գուքան բզիկները գուտեն գխմեն, ուրախ ժամանակ կանցնեն երթան։ Կերմես ծրագրելը ցյուրին կորց չէ, զանազան բաժիններ ունի եւ այդ զանազան բաժինները Մանավատլի Պալանյանաս պայմաններում մեջ թե դրամ է, թե նյութական է, ապահովությունը պիտի հսկես եւ դեղը պիտի ապահովես եւ խաղերը պիտի ապահովես եւ անշուշտ պիտի նաեւ բզդիկներուն ծրակիր լա, փոքրերուն լա, բադանիներուն լա, բոլորը կողացնող լա, ուդելիկ պիտի լա, խմելիկ պիտի լա, քեղարվեստական այդակիր պիտի լա, ծյուրին կորչ է կերմեսը։
1: Ուրի Կերմեսը դարբեր բան է, իսկապես արդու որ Ուկրաինայի վանացանը կմտածի եկեսե որ նախ այս կանդարի վանացան գնեմ կերմեսի համար ելել խոսիլը քիչ մը դար օրինակ
0: չի եղած, չէ՞ ընկերավ, չէ՞ բադած
1: կերմեսի բարակային չի եղած, ոչ մեկ ծեվը, ոչ մեկ դեղ եւ գազմագերվել իսկապես որ դժվար
0: կորձ,
1: շատ դժվար կորձ է, քիչ գրած ընկերներս մեգուն գսե որ 10 սերնար գե մեկ կերմեսի
0: մեկ կերմեսի մեջ ճիշտ
1: եւ այսօրվա մեր երկրի պայմաններում մեջ մի մօրնակ որ եւ որ մեծ կերմես կսենք մեծությունը նաեւ գումարի մեջ է, ծախսերի մեջ է եւ այս բոլորը մենք կնենք ոչ մեկ նյութական շահի ակնկալություն ունենալով,
0: այսինքն հասույթ պիտի չլա դերմը,
1: շատ չնչին մասնակցության գումարներ պիտի ըլլան, մուտքի գումար չի գա, քեղարվեստական հայտակերներուն ոչ մեկ մասնակցության գումար գա, բոլորը գուքան բաց կդիտեն բարձրապես խաղերու բաժնի մեջ խորհրդանշական գշեշտեմ, այսինքն գումար դժտացենք, որտեղ նպատակը էսի շա ապահովել չէ, նպատակը բարձրապես ցածուններ չէ, նպատակը մեր բզիկներուն, մեր բադանիներուն, մեր միջավայրին, բուրչամուդին, շրջակա շրջաններուն միջայլոց նաև անջարեն փոխադրակարգով պիտի կան նույնիսկ կաչալերված մթնոլորտեն, այդ խանդավառ ուրախ մթնոլորտը ստեղծելն է։ Եվ եթե նպատակը միայն աս է շահաբահովել չէ, բնականաբար նաև հոն արավել եւս բյուջեական լուրջ ներողություն, լուրջ խնդիր գլա, որ որ մեկը պետք է անենք, որ մեկը պետք չէ անենք, ինչպեսի սեղմում պետք է անենք, որ մեկը տնենք, ասի հանենք, չհանենք, եւ այս բոլորի մեջ եթե գուզես նաեւ կերմեսը իր յուրահատկություն ունենա եւ այն մեծ բարը որ կորայացի որ պատասխանը բարը որ դա վաղը 2-7 օր մարդիկ պիտի կան պիտի ասեն չէ ասեմ մեծությունը բահելը թե նաեւ այն մտնոլորտը ստեղծելը եւ հավասարակշռելը միջի համար իսկապես դժվար գործ է ջամպա ելանք մենք այսքանալ մեծ անելու ծրակեր պատկերացում չունեն ասեն գարադամը մեջնելու անգուն մծրակեր ունենք
0: ասեն բադագը սկիզբ այդպես էր միան
1: այո սկիզբ այդպես է սկսանք դերքին մտնոլորտը ստեղծելու իմաստով բայց հետո
0: երբ
1: առաջարկը ստացանք քաղաքապետարանի Տաշտին եւ քաղաքապետական խորհուրդը ընտարած
0: Բուրչամուդի
1: բնականաբար ընտարած Բուրչամուդի քաղաքապետական խորհուրդը ներ առաջարկին Տաշտը դրամատրել ինչ-մը ոգևորվեցան
0: քաչալերվացան
1: Եթե կարշապատը լարգ ենթադրեմ, որական նորպան գավելցնենք, գավելնար։
0: Վստահ։
1: Եվ այսօրվան պայմաններում մենք հասանք, այսինքն։
0: Այո։
1: Շատ դժվար է հուրիս։
0: Այո, այո, գրնամ պատկերացնել։
1: Գրբակներ աբահովել են, մինչև ցայնը, լույսը, սարկավորումը, հայդակիրները հետ
0: կապը։ Մակրություն, հայդակիր, խաղեր, յուրաքանչյուրին համար պատասխանատու պիտի ճշտվի, այդ պատասխանատուն պիտի ունենա ուրիշ պատասխանատումը, որ հետ պիտի գա ցեզի պիտի փոխանցի օրինակի համար։ Եվ այսօր

0: չնա պարտաշտի մեջնաև հսկողություն գադարելու ապահովության իմաստով այս
1: ստամ կակաբեդարանը պիտի օգնայի դիմաստով
0: չէ՞ բոլորը բոլորը ինձ մասնակցությունը պիտի բերեմ վստահաբար այսինքն
1: խոսիկ մարամասություններում ասին ինչներ օրինակամ լավ կերմեսը որոշեցինք ինչներ կարևորակույնը ցեզի համար ասի անպայման պետք է լա ինչը
0: սկսանք մենք այս inflatable ինչքը
1: inflatable
0: այո այս փոչիկներն բայերն բանալ փորձեցինք գտնել հաստատ նորանալ
1: Ինչ
0: էլա դժվար
1: է inflatable-ը
0: այո այս փուչիկներով սկսանք նախ որովհետև պետք էր մտնոլորտ լար փուչիկներով արակեն ասեմ որ 10 փուչիկ պիտի դեղատրվի ասեմ 1 2 չէ յուրաքանչյուրը 4-ն 6 5-ն 6 մետր դա բանուն է ասեմ դաշտի 1 կողմը այս փուչիկները պիտի լցվեն տեսակավոր խաղեր կան այսինքն շատ ալ մասնակցություն չունեմ այս բոլորի մեջ մենք ալ նոր փորձարություն
1: ծորվինք ծորվինք
0: այսինքն փոչիկները գողքին ավանդական կերմեսի խաղեր կան որոնք նաև ապահովված են այս ավանդական ապահովված պատրաստված այս բոլոր ընկերությունները գաբովեն այսինքն ոչ թե խավակարտով ընդ թուղթը վրա գախվել
1: չէ
0: բայց լավ պատրաստված լավորակ բաներ հետո անցանք գրվակներուն Մհմ։ Պետք էր ուդելիկները լար։
1: Հաստատ։
0: Եվ բուրճամուդի ճաշտի մեջ։
1: Մեր գյանքը ուդելիկի շուրջ, այո։
0: Բուրճամուդի ճաշտի մեջ եւ որ գնես գարելի չէ խորովածը չլա, այսինքն։
1: Երևակայեն
0: խորովածով խորովածի եթե չլա շաուրմայի այդ մեքենան դելար բիդի լար։
1: Ադա բիդի լա, անա բիդի լա։
0: Բիդի լա։ Մարտիկ կա որ համբերգերը փուրկ է գսիրեն պետք էր մեքենան լար այդ բոլորը եղավ եւ այսօր գողքին ավելացավ սաժնե պոպկորնը կաթեն կենդիներն եմ իսներն է բաբաղակն է եւ այլն այս բոլորը կան այսինքն յուրաքանչյուրը ապահովված
1: է ասում կա լավանտական են այլևս այո
0: բայց խորովածը պայմանը
1: չէ խորովածը հետաքրքրական է նորություններ
0: ով
1: ստանցնեն
0: աշտի մեջ սահագը
1: այսինքն ինքը մասնակեց խորոված դեղ ունի այդ իմաստով հա շատ լավ շատ
0: այո
1: ուրեմն
0: ուդերիկներու բարակային նաեւ այս բոլորի գողքին գամգրբակներ որոնց մեջ իրեր բիդի դեղատրվին այսինքն զարդերն է, խաղալիքը եւ այլն այս բզիկ-բզիկ գրբակներ ալկոհոլյունին որոնք իրենց մասնակցությունը բիդի փերեն այսինքն
1: Այս շահը իրենց կլա ադանք այդպես որոշ գումար մը
0: գվճարեն ցեզի իրենք մասնակցության վարձ կվճարեն
1: այսինքն այո եւ ինչ որ գշային իրենց է
0: այո որովհետեւ եթե մենք հաշվենք իրենց դրամատրված վրանին սեղանին եւ այլն քիները արդեն շատ բան չի մնար այսինքն հոնալ որովհետեւ սկսեցինք ճշտված էր որ կաչալեր ենք նաև անոնք որոնք
1: լավորակ ունեն այս
0: հիմնականի մեջ լավորակ ոչ թե այսինքն 3-4 գլոր ավրանք բերողը լավորակ եւ հայկական օրինակի համար լալան ու արան իր բաժինը բիդյուն են համասկային
1: համասկային լալան
0: դեմ դեսակ որակ ցույց տալու իմաստով կարևոր բաժիններ
1: այսինքն
0: 10-12 գրբագալ հոն կոյություն ունի դեսակավոր ավրանքներու իրերու Գերբակները լալեն իդ սկսել են իդ զուգահեռաբար սկսանք հիմնականը կեղարվեստական հայտակրի մասին որ ամենն դժվար բաժիններ են մեկն է
1: որ դե փոքրիկեն մեծը պիտի կհացնես ամենը հոն պիտի լան
0: շատ դժվար բաժիններ որ եթե երկիշներն սկսեն այսինքն խորտակցեսանք նախ հետո բարդասարեն այդ դոշանտի շեկեն այնդ շապադորվա մեր երկիշները Սերժո Արոնյան, Ղազար Քաշկերյան, Ռոզալի Բողոսյան, Վարդանակի Գասիա Շադարովյան եւ Էդին Ալբանդյան։ Իմիչայլոց այս երկիչները վիդեո մը պատրաստեցին։ Հազարը ավելի լայք եւ այլն Instagram, Facebook լավ մտնոլորտը ստեղծեց այն օտրոշի երկերին։ Այս մեկն էլ կարևոր էր, որ այսինքն դերմը ճիշտ է որ կերմեսը, բայց կերմեսը գազմագերբով վերջավորության այդ տալի բանը բանական միություններն եւ գարելի չէ
1: առանց հեղափոխական երկի գլա
0: առանց հեղափոխական երկի եւ առանց հայական շունչ
1: առանց շուրջ բարի գլա
0: մուտք արդեն երակյուն փուչիկներով զարդարված պիտի լա այդ շունչը եւ ոգին անպայման գարելի է դեստալ իսկ գիրագյուրվա բարակային վիկենդ
1: երկու օր է
0: շապատ եւ գիրագյուրերը ժամը 3-ին կսկսենք մինչև ժամը 11:00-ից 12:00-ին, հայրակիրները ժամը 6-ին հիմնականի մեջ կսկսեն, իսկ իրագի քիշեր երկի բարակային վիկենդի Շեկենյանն է, որուն գնգերակցի երկուքին բարակային Շանթի Շեկենյանը, այսինքն այս բոլորին համատրումը համագարկումը Սիրահաժար Շանթին կգադարեր։
1: Ասիգա
0: բնականաբար լայդսկրին այս բոլորը պիտի լան Սենք չէ, մեծ կերմեսը։ Նորեն պիտի չսենք չէ։
1: Այո, այո, մեծ կերմես։ Շատ լավ։ Ուրիշ։
0: Ասոնց մի անգախ բնականաբար հետաքրքրական նորությունը փոքրերով բաժնեն անցնել առաջ։ Խոսեցանք, որտեղ ցեսան կոմենտ մեն անտիլիաս մասն

0: çocuğu var çocuğunet. Hmm. Şapa doğru kişere, jamu utin lipane açık nero basketbolu ahoyan.
1: Pajak serkernin bidikan.
0: Pajak nero bidikan. Pem bidi parsanan. Հրա վարությունի եւ այլն բզիկ բզիկ բաներ։
1: Միսեք, միսեք, միսեք։ Անա գնալ թողմնա, միսեք։
0: Անա գնալներ տերգան։
1: Հա։ Ասոնց մեզատ, միսեք, միսեք։
0: Խումբի բարակային նաեւ հավանաբար անա գնալները լաբորանտիայից մասնաճյուղ ինք այս իմաստով պատրաստության մեջ է։
1: Շատ լավ։
0: Այս արգենտացիան որ մթնոլորտը զախանտաբար։
1: Այսի հայլայթը դիտել լասինք։
0: Եվ արժանի են, այստեղ գուզեմ արդյոք կարծել, որովհետեւ մեր իրականության մեջ քիչ կբադահի որ արիտներ կունենանք, որ գնանք հպարտություն եւ ուրախություն սկալ եւ այս խումբին ախտանալ այդ քիչ արիտներն մեկն է, որոնց բարակային եւ վարչության եւ բոլոր անոնք որոնք մասնակից ծածան կնարդելի է։ Ասի միջանգյալ։
1: Ասի միջանգյալ։ Անցանք։
0: Փոքրերու բարակային շապատ օրը ժամը 6-ին Magic Sugar 6-ին այս բարակային համասկայինի դամիդամ դամիդոմ ներողություն դոլարներով համյութը պիտի մասնակցի։
1: Իմացից կդամ, այո, շարունակեցեք։
0: Դամիդոմ համյութը պիտի մասնակցի։
1: Համասկայինի դոլարներով համույթը։
0: Իսկ 7-ին դոկտոր Դինին պիտի գա, իշմը նոր անուն դոկտոր Դինին։
1: Ես գարտացի ծանուցումը, բայց ասի որ դոկտոր Դինի կնշանակե որ քիդական փորձարկումներ պիտի դնեն։ Քիդական
0: փորձարկումներ պիտի դնեն, ամբողջովին նորություն է մեր ընկերության մեջ։ Այսինքն ճուրի եւ այլն հոսա շատ չեմ ասել, այսինքն։ Որպես իբան
1: ընկերդ ինչ գրեց, ավաս գարտաս վերջին դերը։ Վարը, վարը գարտը։ Անա գնգալին ամար։
0: Այո, այո։
1: Դեսան ինչ կսե։
0: Այո, դիկրան, բայց երգան, ուրիշ բաներ
1: արգան։ Ուրիշ բաներ արգան։ Բահեց, բահեց մասմը դիկրան։
0: Ասկե անգախ դոկտոր Դինի բարակային նորությունը ամբողջովին։ Ես դեսերիզները դեսա շատ հավանաբար վաղը հատվածներ տնենք իր քիդական փորձարկումներն այսինքն, որովհետև մեծ դարած կուզեց ճուրի հետ կապված բաները գա գազի չեմ գիտեր այլևս, բայց վտանգավոր բաներ չէ։ Աշնան մեծ է բացի, այսինքն դե չվախնալ, բոլոր գարդիությունները միջոցներում ցեննար գազենք։ Ասկե անգախ գիրագորվա բարակային 6-ին նվերներով պաշխում գա, միտի չսենք, ժամը 6-ին, ասի
1: լավջա
0: հարցնեն։
1: Այո, մի հարցնեն։
0: Ժամը 7-ին զամուր կլաունը պիտի կա։
1: Հա, ասի ինչ է զամուր կլաունը։ Կլաունը մեր կիցած հդբիտն է։
0: Այո, այո։
1: Համաճիկը պիտի կա։
0: Անգերձորեն ես այս զամուր կլաունին ֆանարի պարադոններուն ամանորի հետ կապված դեսած էի։ Մասամբ դվավորված էի։
1: Ինչու մասամբ ընկերապի։
0: Որովհետև քիչը մեզի համար դերևս դարօրինակ կլա։
1: Բայց փոքրիկները եթե սիրեցին։
0: Բայց հետո երբ դեսերիզները դեսա եւ փոքրիկներն ուրախությունը ժպիտը վերաբերմունք դեսա։
1: Մեզի մենք ինչ պիտի դնենք։
0: Իր ժամանակի մեջ պետք է դիտեր։ Ադոր համար որոշեցինք, ճշտեցինք ընդհանուր վարիշմարմինը ճշտես, որ նաև այս մեկը միանա։ Ասալ նորություն է բնականաբար, մեր միջավայրի մեջ նորություն է։ Գարելի չէ այս բոլորը անցնել առանց
1: լուսիգին։
0: Գարելի չէ։
1: Անգարելի է։
0: Գիրագյորը ժամը 7:30-ին միասին հայերեն երկենք ու բարենք լուսիգին այդ բաժինն է։ Ասեմ, որ հոս նաև մեր գրծեր բադանիները բարով պիտի մասնակցին լուսիգին այդ։
1: Սլավ։
0: Որ նաև նորությունը պիտի լա իրենց մասնակցությունը։
1: Արդեն փորձերու մեջ են վստահ հիմա։
0: Ասոնց գողքին նաև մեկ բաժին գա, որ ավելցնեմ, նաև քարտինգ պիտի լա դաշտի մեջ, ասի չենք հայտարարած դեր։
1: Լուրջ։
0: Այո։
1: Իգտաշարժներու քարտինգ։
0: Քարտինգի օրինավոր քարտինգ պիտի լա անիվներով, բաներով, այսին դաշտի ծայրամասը դրամատրվի քարտինգին։ Ասի նորություն է գրնանք հայտարարել, բայց
1: միան ասի նոր բավական նորություններ կան ընկերավի, այսինքն բայց քարտինգը ավելի դա մեծ է, մեծ է, մեծ է, անունը վրան է, մեծ։
0: Քարտինգի քարտինգի գալիությունն ալ գա շապատ եւ գերագի օրերը։
1: Գիտեմ ընկերություն գուկա քարտինգի բարակային, չէ՞, ընկերություն են։
0: Դարտեր գործ արդի, դժվար գործ է։
1: Չէ, ինչու գսեմ ընկերություն մի դիկա, որպեսի մարդիկ հասկանան, որ ամեն ինչին մասնակիտականը, այսինքն լավակույնը ծրագրած եք, ադոր ամար գսեմ։
0: Լիպանյան իրականության մեջ, իչմեն թանուր, այսպեսի բաները գազմագերվելը արեստավար նույնիսկ քիդական չագերդված մոտեցում է, ասեմ, մարդիկ հստակ աժանդան ունենան, գծուցատրեն չապերը, քիները, ամեն բարակեն, խումբերու բարակեն, ալ մյուսներում բարակեն։ Մեկ բան այստեղ ուրի արդոնե, որ ասեմ, երկու օդար ներգայացումներում ասին, և դոկտոր Դինին, և զամուր կլաունի բարակեն, երբ հետերնին գավվեցա, հետաքրքրական էր։ Երբեսի որ եթե գուզեք ուիշմանիով ծեր այս պատվեկինն բաժում մղերգեմ, երկուքն ալ յուրական չի դարբեր ոչով հետաքրքրական ծավալածքն ծավալ դուք հայերը վստահություն ունի գսավ անգարելի է որ սա մենք ցեզ մեզ սկսենք կոմար կանցենք ասեն դպավորիչ բաներ որ այսինքն օդարներ որոնց ոչ կջանշտանք ոչ կա բունին հայերու մասին այսքան տրագան այսքան
1: մենք հավատարի մենք այդ իմաստով այո եւ վստահաբար
0: այսինքն այսին տրագան բաժիններ որ ուզեցին նշել հայդակիրը այս է
1: այո
0: քարտինգը ավել ցուսինք ուրիշ
1: Մնացյալն անակնկալ թողմնա, վնաս չէ, դագավին շատ անակնկալներ կան։ Հիմա, այսպես հիմնականի մեջ վերջին հարցումը սպիտի ըլլա, մենք այսօր Գաբրինք երգրի մեջ, որ առորյան հստակ չէ, նորեն, այսօր առավոտ նորեն, երեկվն է, պատերազմի հետ, այսպես նշաններ, գիտեք, գխոսվի նորեն կրկնվելու իմաստով։ Եվ այսօր, երբ որ մենք կխոսինք պատկանելության մասին, խոսանք իջ առաջ Հասմիկին հետ, եւ ադի ցույց տալու, եւ մթնոլորտեն դուրս հանելու, եւ նաեւ ձնող կզավակ հարաբերությունը, դեղը ցերմեսի երթալը ցերկեն բռնել ձնող ընտանիքով դեղի երթալը, ասենք բոլորը լաքժերի շքեղություն դարձան չէ, բայց դեռ մնայով մենք ալ արիթ պիտի դանք որ ընեն այդ բոլը, այս կերմեսը լավակույն արիթն է, օրինակի համար, թե պատկանելությանը թե լալու, այսինքն այդ սկացումը գարտնա անկամի եւս մեջը, ծնող զավակ հարաբերության լավ է, այդ փոքրիկ իր առօրյա հոգերեն իր դժվարություններն դուրս, նաեւ պիտի քա քիչը, ինչ որ մտիկ կնեինք այդ բոլոր լսածներեն դուրս, նաեւ պիտի քա լավ ժամանակ պիտի անցնե, պիտի ուրախանա, պիտի ուտե, խմե, նվերներով դու պիտի դառնա, այսօր որքանով Սենք ժողովուրդ գապ նաև սակցություն եւ ժողովուրդ գապին ալ գոքն է այս բոլորը, չէ՞ ընկերավի։ Ինչ է գարցիկը։
0: Բնականաբար գոքն է ժողովուրդ սակցություն գավին, բնականաբար գոքն է բանական միություններու կարոշության։
1: Այո։
0: Բնականաբար գոքն է հայկական ասկային շունչ մտնոլորտը ստեղծելու, որուն գարիկ ունին, այսինքն վերջին դարներուն առավել եւս գարիկ
1: ունի
0: մեծ մասշտաբով ժողովրդային խանդավառությունը ստեղծելու եւ այլն։
1: Հավաքական, չէ՞։
0: Այս կերմեսը իրայանության մեջ բարերեն անդին այն դեղը պիտի ելա, այն դեղը պետք է ելա, որ բոլորը սկովկովի հավաքվինք, ուրախ ժամանակ անցնենք, առավել եւս ոչ միան փոքրերուն, բնականաբար եւ մեծերուն եւ փոքրերուն եւ երեսակներուն, այդ նոր դարիքային դարբեր բաժանմունքները հետ կապված բաժիններ կան, ուրախ ժամանակ անցնենք, հաջելի ժամանակ անցնենք, որոն գարիկը բոլորը սար ունենք, անգերձորեն ամենց
1: մեջ։ Բստիգեն մեծ բոլորը սար։
0: Փոքրերն են, այս բոլորը
1: սար։
0: Զնաները առավել եւս այդ բոլորին գալու, որ զնաները բադանիներուն փոքրերուն այդ ջնշվածությունը շարգելու, բահելու գացության մեջ են։ Հուրի միան մեդի արդոնես որ նաև ես նշում
1: հովանավորներ գիտեմ գիտեմ պիտի եսը ոչ եմ մորցած գիտեմ վերադոր ամա այ այ թուղթը դեսա չէ չէ պիտի արդեն ես գիտես որ միշտ կհարցնեմ վերջին խոսք եւ այսպես շնորհակալական խոսք եթե ունիս փոխանցելի կրամը
0: չէ նախ հովանավորներու բարակեն ասեմ բնականաբար բուրջամուտի քաղաքապետական խորհուրդը
1: իր
0: հովանավորությունը ունի այս փոդորի մեջ մեր հովանավորները աֆիլը ատկոմը սահալկոն վանացայնը պետք է ասեմ գադուկ երբով նշել որոն շնորհակալ ենք Ներվիկենին Ջաշարան Շամես Մարկարյան Ջուվելերին Տետասկիչեն Վրեժ Պանոլյան Ջուվելերին ասոնք հովանավորներն են որոնք իրենց մասնակցությունը կբերեն ծախսերուն
1: այո բոլորին վարձ կկատար չէ
0: վերջավորության հուրի Ոչ կուղենք, այսպես քերեցիք
1: ծնող։ Գնասոն կամերային նայել եւ ոչ ուղել։
0: Պաշտոնական հայտարարություն։ Մեր պապակն է, որ իսկապես մեր ընտանիքները, իրենց զավակներով բոլորը կան, քիչմտարօրինակ է կերմեսի մասնակցել հայտարարել, դարձել որ կերմեսին ներկա գտնվին եւ այդ խանդավառությունը ապրին։ Բոլորս միասին պետք է որ ապրինք, մենք նաեւ շապատ արդվնե պիտի սկսենք ուղիղ սպրումները ելել ծուցատրել հոնդեղ գետնի վրա ինչ կլլա ինչ առասում եք ատ լիզմը որ պատրաստեցինք այով ադի ապեն հարազատ մտնոր
1: դեսերս
0: մարդիկալ նաև ասին որ պետք է նույնը կրետը լա որպեսի հարազատ
1: մտնը
0: պայման չէ վարձ կգադար գսեմ կերմեսյան առաջ բոլոր անոնց որոնք այս մեծ աշխատանքին հաջողության իրենց մասնակցությունը բերին իրեն չափին մեջ, յուրաքանչյուրը իր չափին մեջ, բայց իսկապես որ կերմես կազմակերպել է 1-2-3 հոգի, որ չկարելի չէ անել, թերևս մինչև ուրբաթ նույնիսկ կարելի է քանի հոգի հասցնել, բայց շաբաթ գիրագորը անկարելի բան է այնտեղ, այսինքն նվազագույնը 100 հոգինոց անստագազն պետք է ներգա լա գրբակտերը
1: մնայուն աչքն նաև
0: այդ բոլորը տասավորվի, ես վստահ եմ որ վանացանի հովանավորությամբ եւ ներգայությամբ նաեւ այս կերմեսը
1: Կակատնագետին պիտի հասնի։
0: Կասնի եւ երկու շաբթի գսենք որ չէ իսկապես մեծ կերմես էր։
1: Կերմես, մեծ կերմես եւ ներ մասնակցությունը բերելու համար նաեւ գիտեք երբեմն ծնողներ իր արիտը չեն ունենար իրենց ավակներուն, իրենց ուզած դեղերը դանելու։ Եվ այսօր երկրի տնտեսական պայմաններն էլ այնքան վատ են, որ այսինքն գիտեք եթե այսօր 3 զավակ ունի կամ 2 զավակով եթե մեկ հատ բդույտի պիտի երթա, որքան գումար պիտի ծախսի, եւ այսօր ընտանիքներ հաշիվ գնեն ադիգա։ Ահավասիկ արիտմը որ ձեր զավակներուն այդ ընդանյոք լավ ժամանակ անցնելու։ Գնանք ներգա գտնվիլ, որոշ չափով նաև քաչալեր են։
0: Ես հետ հարցազրույց պիտտամ օրը։
1: Իմ հետ հարցազրույց պիտնես, ինչու՞ համար։
0: Բոլորը դուրս է։
1: Մեծ աջիկով ընկերս, երբ որ ուզես
0: կտես։ Եթե ինգեր վիկենալ
1: կնախնեմ։ Լավ ժամանակ անցուցեք քեզ, ելներ բարի վայելում, բարձ կգադար բոլորին, հաջողություն ձեր ծրագիրներուն, մեր զրուցակիցներ Հոյտալի Պանանի, Բադանեգան Միությունը ընդհանուր վարիչ Մարմինե Ադենավետ ընկերրաֆիտ Էմիրջանը եւ Սերներ Շանգալչուր մեր ցանի հաղորդավարին Մարինեին, Ցեզի Եդեր Հուրին եւ Փարի Շապատավերջ Պիդեսեի, հա։ Գալս ինձ համար վերջացավ գարցեցքի, մեկ օր ծեր գավաղի։ Ցտեսություն. Okay.

Հարկել ունգնդիրներ, ինչպես որ ունգնդրեցիք հարցազրույցը, այդ առնչությամբ մենք պիտի փոխանցենք մեր սովորական հանգերկը. Այո, որևէ ձեռնարկի առնչությամբ ըլլանանոնք միութենական թե կազմակերպական կամ հայրենակցական կետնի վրա, քարոզչական աշխատանքը մեծ տեր ունի. Այո, քարոզչական աշխատանքը մեծ տեր ունի ձեռնարկներու հաջողությանց համար. Պետք է մենք էլ, որպես մեր բնահայ կաղուտ և ավելի ճիշտը, եթե գուզեք, ասեմ, որպես հայ կենտրոն աշխատանք պետք է դանինք, քարոզչական աշխատանք պետք է դանինք, և այդ քարոզչական աշխատանքը պետք է լա բոլոր մեր ունգնդիրներուն ուշադրության առարգան. Երբ քարոզչական ու դաստիարակչական աշխատանքները զլացված են, մեր ձեռնարկներն էլ դժբախտաբար օրս տորե ներկաներու թիվը գնոսրանա. Այո, քարոզչական աշխատանքը և դաստիարակչական աշխատանքը կարևոր տեր ունի որևէ ձեռնարկի առնչությամբ. Մենք անցյալ երեք տասնամյակներուն տացքին անտատար խնդրած ենք մեր վարիչներեն, որևէ ձեռնարկի առնչությամբ կացեք և հարցազրույցներ տվեք շրջանիս երեք ծանասպիրներուն հետ և սակայն դժբախտաբար հարկելի ունգնդիրներ, մեր աղաչանքները, բաղադանքները գործի հաջողության առնչությամբ, որ դանին քարոզչական ու դաստիարակչական աշխատանք, մնացած են ծայն պարպարո հանապատի. Դժբախտաբար քաղկենեացումը օրս տորե ավելի գհրաշտիմե մեր մեջ և մեր ձեռնարկներուն էլ առնչությամբ ներկաներու թիվը բախտադրմամբ այլ կաղուտներու հետ չափազանց ձևով գոհացուցիչ չեն որևէ ձեռնարկի առնչությամբ։ Եթե գուզենք հաջողությունները մեր ձեռնարկներուն, պետք է պատրաստակամությունը և գիտակցությունը ունենանք քարոզչական աշխատանք և դաստիարակչական աշխատանք դանելու համար, ապա թե ոչ մենք պիտի ասենք չի հուսահատայինք, բայց պետք է գաբահենք
այլ կաղութներու ձերնագներուն հետ և պախտադենք մեր ներգաներու թիվը մեր ձերնագներու մեջ և փորձենք սել դասի վրա քանի երորդ դեղը գրնանք գրավել այլ կաղութներու առնչությամբ, երբ անոնց թիվերը բազմիցս անգամներ ավելի են, քան թե մեր ելույթներու ընթացքին եղած ներգաներու թիվը։ Հարգելի ընկերներ, առայժմ պիտի շարունակենք հայտակիրը բոլորովին տարբեր թեմայով մը, գնդատրենք պիտի վայելեք այս բաժինը, վերնակիրը պիտի չփոխանցեմ ձեզի, բայց պիտի կարողանաք գուշակել ինչու համար այս հայտակիրները, երբ կսենք հայտակիրները, ոչ թե մեր հայտակիրներու առնչությամբ է, այլ ձայնասպիրներու առնչությամբ, մեր միութենական և գազմագերբական ձայնասպիրներուն համար, դաստիարակչական մեծ տեր կգադարեն։ Այո, պետք է քայլ բահենք մեր գազմագերբական և միութենական այլ ձայնասպիրներուն և հերուսադեսելներուն հետ, հանուն մեր հաջողության։

Pnați alenigă, mânați mai righin madigă. Հայաստանի Հանրապետության նոր խորհրդարանի ընտրությամբ ավարտեցավ նախկին խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախկին պաշտոնը և անալ այլևս եղավ նախկին ներողություն նախկին, բայց Նիկոլի սիրած նախկիններեն։ Զարմանալին այն է, որ շաբաթ մարաջ Ալեն Սիմոնյան թեկնազու առաջադրված էր նոր ընդրված խորհրդարանի նախագահի պաշտոնին։ Ալենի խմպագիցները նախքան բարձրաթիր քահեն անոր իջնելը դեղեկատվական հարթակներով, հասարակական և հասարակ ցանցերով գցափրդեին իրենց համար ցանգալի վարգածներ, թե Ալեն պիտի նշանակվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հետո քրվեցավ, որ ոչ, պիտի դառնա Երևանի քաղաքապետ, այնուհետև թե գրնա որևէ նախարարական պաշտոնը ստանցնել, սակայն իրականության մեջ ան ոչ մեկ տեղ ալ չգնաց, դունը մնաց։ Ինչու այս բանը պատահեցավ Ալենիկին, պատճառը բավական պարզ է։ Քանի դակավին ան խորհրդարանի նախագահ էր, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գրեթե ոչ ոք գհամարցագեր բացահայտ թեմ ըլլալ անոր կամ որևէ ցուցադրական քայլ ընել, քաղաքացիական պայմանագրականները պարզապես հարմար բահու գսպասեին Ալեն Սիմոնյանեն և անոր փոքրաթիվ խումբեն յուրահատուկ վրեժ լուծելու համար։ Կխոսվեր, որ պատգամավորները մինչև օգնականներ զանազան ժամանակներու մեջ դարբեր պատճառներով նեղված են Ալեն Սիմոնյանի խմպագիցներեն և այդ թշգոհությունները ժամանակի ընթացքին գուտակված են։ Պատգամավորներ կան, որ 5 տարվան ընթացքին երբեք արդասահման քորձուղման չեն կացած, բայց Ալեն Սիմոնյանի նախկին օգնական Հասմիկ Հակոբյանը ամեն դեղ եղած է խորհրդարանի նախագահի կողքին։ Ներողություն, ամեն դեղ ասելով միտքերնետ սխալ բաներ չանցնին, ամեն դեղ այսինքն հանդիպումներու, ժողովներու սրաներու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորներ կան, որոնց համար Ալեն Սիմոնյանը անմատչելի եղած է, անոր փոքրաթիվ խմպագիցները միշտ արգելք եղած են քաղաքացիական պայմանագրականներում մուտքին խորհրդարանի նախագահի գրասենյակ և այսպես շարունակ։

Քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գարկով գհիշեն եւ ոխագալ քինախնդիրեն իրենց վարբեդին նման։ Նաև գա իրականություն, որ պետք է ընդունիլ, ան որ կանալ սուպր ալեն ըլլա, ի վերջո մարդամեքենա չէ, պույս չէ, անպան անասուն չէ, հոգնեցավ, Թյուրինգը կարձեք խորորդարանի ժողովներուն ընթացքին լգդի ձաղրական սկեպտիկ ժպիտով մը ընդիմատիր երեսպոխաններ ամեն անգամ հեկնելը, սաստելը, անդաղան թերասանի հասարակ ձևերնելը, հաբա անոր գնոջ պդազության խայդարագությունները, հոգնեցուցի չեր նաև մինչև վերջին օրը բատկամավորներուն բարքև ավճարներ պաշխելը, խորհրդարանի աշխատակազմին բարքև ավճարներ պաշխելը, խորհրդարանի աշխատավորներուն բարքև ավճարներ պաշխելը, անշուշտ արադ-արադ կպաշխեր իր կրբանեն չէ, ժողովուրդին կրբանեն է, եգուրդես որ հագարակ այս բարքև ավճարներուն մարդիկը շատ ալքոհ չէին, քիչերնուն գուքար, իրենք աշխարհին ձախսերը ունին, զավակներ ունին, գիներ ունին, սիրուհիներ ունին, այս բոլոր ձախսերուն դագեն ինչպես պիտի ելեն։ Հնագանապար ալենիգին մեծակույն սխրակորձությունը, հերոսությունը, փողոցի մեջ ծերկերը պարնված քաղաքացիին վրա թկելն է։ Թյուրին կորչե, գիտեք, սուպր ալեն պետք է լալ այդ ընելու համար։ Ալենիգին մայրիկնալ նշանավոր է, չէ, իրդան բադշկամեն փողոցեն անցնող ծուցարարներուն ծույց տվավ իր միջնեմադիկները։ Հիմա, մինչ մենք փոլորս գարժևորենք մոր ծերքերը, Ալենիկ գարժևոր է իր մոր ծերքերուն միջնեմադիկները։

քաղաքացի մը գհարցն է. Ինչ պատահեցավ այս երկրի մեջ խոսքի ազատության բռնաբեդը գսե. Խոսքի ազատությունը միշտ երաշխավորված է այս երկրին մեջ. Խոսքեն յետք ազատությունը չեն կրնար երաշխավորել. Ինչ է բռնաբեդի մը գախարդական խաղը, անոնք ժողովուրդը կան հետացնեն. Ինչու նորածին բռնաբեդներ չգան, որովհետև անոնք չեն գնար իրենց բանակները գարավարել.

Երկու նախագահ եւ Փռնաբեթմը ուղաթիրով գշրջակային աղքատ քյուղի վրա։ Առաջին նախագահը գսե՝ «Նայեցեք, ես կնդեմ 100 դոլարնոցը եւ գուրախացնեմ ընտանիքը»։ Փռնաբեթը գսե՝ «Եթե դուք նդեք 250 դոլարնոց թղթադրամ, գերչանգացնեք երկու ընտանիք»։ Երկրորդ նախագահը Փռնաբեթին գսե՝ «Եթե դուք ցեզ նդեք ուղաթիրեն, գերչանգացնեք ամբողջ երկիրը»։

ինչու փռնաբետ մը գադե գազմագերբված ոճիրը, որովհետև չուզեր մրցագից ունենալ։ Դերեկատվությունը բահելը փռնաբետության էությունն է։ Դերեկատվության հոսքի հսկողությունը փռնաբետության կորձիկն է։ Անշուշտ տարերու ընթացքին արդարադատությունը միշտ ալ բավական առածքական եզր եղած է, բայց միշտ մինչև այսօր և ամենուրեք արդարությունը նույնն է, օգտակարը ուժեղին համար։

բռնադիրությունը չեն հաստատեր հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հեղափոխություն կգադարեն բռնադիրություն հաստատելու համար։

ամենեն արակցևը որն է աշխարի ամենամեծ փռնաբեդը լալու ծախողե թբրոցիտ մեջ

0: Բրնաբեդի մղարցնեն հարաճիգա ամիս ընդրությունը, ինչպես կազմագերբենք որդուն շայիս,
1: ընդրությունը ինչպես կուզեք կազմագերբեցեք, քվեները ինչպես պիտի հաշվեք, այդ մտածեցեք։
0: Aliyev, Putin yev Pashinyan.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English.
4: Fall to Rove Deet Lorne and Oil.
5: Glorn an Eel, the voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
5: Enjoy the programme.

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Բանացային են ձեզի հետ ենք ներգայացնելու հին երգեր, նորանուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ուղդիրելու շարք մի երգեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մուրցված, բայց երբեք չմերած երգեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստությամբ։ Այս երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը կպատկանի անցյալի քերացիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղդիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետեւյալ երկերն ու երգիչները։ Նշան Չաղացպանյան, Ռիմա Սարիբեկյան, Վաղարշակ Սահակյան։

Արևծես հարկելյուն գնչիրներ։ Վանաձայնենցեզի հետ ենք ներգայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթ պիտի ունենաք ունկնդրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը կպատկանի անցյալի քեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ, բարև ձեզ, Մուսալերան Գանչեն։ Դուք լսեք Մուսալերան Գանչը 3Z-ն 92.3 MHz-ի վրա։ Այսօր գիրագի 5 Փետրվար 2023 Մուսալերան Գանչը ցանասպրումի հայդակիրը հատկացված է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի Զենտյան, հարգելի ուղդիրներ, մենք մոտիկ անցյալին 5 հայդակիրներով անդրադարձած ենք ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի գործունեության մասին, երբ կսենք գործունեության մասին, իմասնավորապար իմդի ունինք անոր կրագան ու ասկային ստեղծագործությունները։ Հարգելի ուղդիրներ, 2 շաբաթ առաջ, 19 փետրվար 2023, Զննդյան դարետարսն էր ամենայն հայոց բանաստեղծին, սակայն և այնպես դժբախտաբար անհնար էր այս ցանասպրումը գադարել այդ օր։ Ուրեմն, այսօրվա մեր ցանասպրումի հայդակիրը հատկացված է ամենայն հայոց բանաստեղծին անոր բանզալի դարետարցին արտիվ։ Դուք պիտի կարողանաք շատ հավանաբար ուշագել, քանի երրորդ դարետարցն է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին։ Այդ առնչությամբ բացատրությունները կփոխանցեն ընկերուհիներ Կարմեն Աջեմյանը և Սալպի Թաշյանը։ Հաջելի ուղդություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը և դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ առավոտյան ժամը 18:00-ին։ Սկսյալ։

ճանչուր լուսապացի հետ գձնի հույսը վերաբերելու, օրը թիմավորելու եւ ավելին անշուշտ ուրախ ապրելու։ Փարի օր յուրաքանչյուր հայրենիք, Սփյուռք, Լիբանան, Հայրենիք եւ Արցախ։

Հաշեցինք Փարահեղ Անուշ օպերայեն հատվածը, որը ստեղծված է Հովհաննես Թումանյանի բոեմի հիմամբ։ Ան կներկայացնե Սարոյի եւ Անուշի թշփախ սիրո պատմությունը։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը 19 փետրվար դարձավ նաև խորհրդանշական օր հայրենիքի մեջ քիրք նվիրելու եւ քիրք փոխանակելու։

Մեր անցած տարիները, մեր հուշերը, մեր գաբվածությունը հայրենիքի հետ, երբ լիբանանահայությունը հպշտագությամբ կուզեր վայել էր յուրաքանչյուր հայրենի երգիչի ելույթը։ Եվ ահավասիկ այդ տարիներեն, վաղ 70-ական թվականներուն, լիբանանյան թեմեն հնչեց նաև Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությամբ հայրենի

յուրաքանչյուրը Մեգագան Քոհար, Հենրի Գալավերդյան, Լուսինե Զաքարյան, Ռայսա Մգրդիչյան և Ռուբեն Մաթևոսյան։ Չմոռնանք հիշելու երաժշտության հեղինակը Ալեքսանդր Հարությունյան։

0: ու բոհետներ, բիդի քովեն քո նոր կյանքը, նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Իսկ այժմ նույն խորակրով բոլորովին նորավոճի եւ հետաքրքրական երգ։
1: Կրագան ընտաստան հայդակիրեն, վանացայնեն ձեզի հետեն Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինը։ Այսօր վան Կրագան ընտաստան հայդակիրը նվիրված է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանին։

Առաջին հերթին պիտի ներգայացնեմ անոր գյանքի առաջին շրջանը, այսինքն 1869-1905 թվական։ Ըստ ինքնագենսագրության, Հովհաննես Թումանյան ծնած է Լորի Թսեղ գյուղը։ Հայրը գյուղի քահանան էր։ Նախնական գրթությունը արած է Դերթոթիկյան խիստ ուսուցիչի դիվար Սահակ Վարժապետի մեծերքին տակ։ Տասնամյա հասակին անցած է Չալալոգլուի դպրոցը և հետո 1883-86 Թիֆլիսի Ներսեսյան վարժարանը։ Աբա Թումանյան ուզած է ծառայության մտնել, սակայն անհարմար գտնելով զայն իր ցկտումներուն, լքած է այդ գաղապարնալ և լրացուցած իր զարգացումը ինքնաշխատությամբ։ Քրական գործունեությունը գանուխեն սկսած է 1886-ին Շուն ու Գադուն, հաջորդ տարին Հին օրնություն բանաստեղծությունը և Քութանի երգը, որոնց կհաջորդեն ուրիշ ժողովրդական կտորներ։ 5 տարի շարունակ 1887-92 Թիֆլիսի հայոց եկեղեցվոյ ժողովու պաշտոնարանի մեջ քրակիրի պաշտոն վարած է։ Բնավ չէ սիրած քաղաքենի միջավայրը, ուր իր երկը գդուժեր, ապրելով հերու իր հայրենի լեռներու ներշնչումները։ Ամուսնացած է գանուխ տարիքի և 1887-ին ունեցած է բազմաթիվ զավակներ։ 90-ական թվականներուն իբրև բանաստեղծ գկրավե քրական շրջանակներու ուշադրությունը։ 1890 թվականին լույս կտեսնե իր երկերուն առաջին և 1892-ին երկրորդ հավաքածոն դպված Մոսկվայի մեջ։ Այդ ժամանակ նաև իր անուշ առաջին խմբակրությունը։ Քրական գործունեության առաջին շրջանին վրա գրած է Պուշկինի և Լերմոնտովի ազդեցությունը, ինչպես որ ինքնալ գսե իր երգերի ժողովածու գործին մեջ։ Թումանյան գաշխատակցի Հորիզոն ամսաթերթին կընդարձակվին իր ծանոթությունները մտնելով շփման մեջ գրողներու հետ, անոնց մե ամենեն մդերմակույններուն աջակցությամբ 1901 թվականին կգազմե Վերնադուն անունին տակ քրական ակումբը, որուն մեջ կգտնվեին Ղազարոս Աղայան, Բերջ Պրոշյան, Ավետիք Իսահակյան, Տերենիկ Դեմիրճյան, Նիգոլ Աղբալյան, Լևոն Շանտ, Շիրվանզադե, Ավետիս Ահարոնյան, Վահան Դերյան և այլ քրողներ։ Ժամանակ նդգարացած ըլալով առողջությամբ կքաշվի Ապաստուման անունով գյուղը, այնտեղ ժողովրդին հետ շփումներ կունենա 1900-1902 թվականներում։ Այնադեմ կգրե իր սասունցի Դավիթը, թմբկապերտի Արումը, Փարվանա և երկրորդ խմբակրությամբ գդարելա գործը անուշ իր նշանավոր գործը։ Թումանյանի երկրորդ շրջանը, կյանքի երկրորդ շրջանը կսկսի 1905-1923։ Թումանյան 1905-ին աստին քաղաքական գործունեություն ալցույց կուտա իր քրագանության հետ, հետևելով Շահումյանի և Գանցնե Վրդովյալ դարիներ։ 1905-6 թվականներուն թրքական ասպադագություններու ժամանակ գերտա իր ծննդավայրը ազատ պահելու ավերումներ է։ Նույն տարին կդառնա նաև հասկեր մանկական թերթի հիմնադիրներեն մեկը և այնտեղ կհրադարագե իր գարկմը պատմվածներն ու հեքիաթները։ 1907 թվականին Լևոն Շանտի հետ կսկսի լուսապերներու հորինումի։ Իր քաղաքական գործունեությունը կասկածելի կդառնա ցարական ոստիկանության աչքին և կփանդարգվի 1908-ի դեկտեմբերին Մեդեխի մեջ, ուր կմնա մինչև 1909-ի հունիսը։ Պանդին մեջ գրած է մի գաթիլ մեղրը և վայրեջքը ոդանավորները։ Ազիվ ազատած պանդեն գվարե խմբակրությունը Հորիզոն թերթին և գուտա հրապարակախոսական հոդվածներ և միացած գարկմը կրակետներու հետ կծերնարգե հայ քրողներու շարքին, հրադարագելով առաջին և երկրորդ հադորները։ 1911-ին Ղազարոս Աղայանի մահը մեծ ցավ կպատճառե իրեն։ Ղազարոս Աղայանի հետ կապված էր անկանգնելի մտերմությամբ և որմէ փոխանցված էր իրեն հայ քյուղի ժողովրդական երգը, որ ինք հետո կդարելության գտան։
Նույն դարին աշնան դարձյալ ցերպագալվելով փանդ գնետվի, սակայն հաջորդ տարին քարնան գազադվի վերջնականապես։ Ավետիս Ահարոնյանի դղան իր հուշերուն մեջ կանտրատառնա հետևյալ ցերպագալությամբ. 1912-ին հայ քրողներու ընկերությունը կհիմնե Հովհաննես Թումանյան եւ նախագահ կընդրվի ու բոլոր հոգիով նվիրված կճանա հայ քրագետի նյութական գացությունը ապահովել։ Այս շրջանին կգրե Քաչնազարը եւ աշխատացի Հասկեր Նորհոսանք կորձ վերնագրված հետերում։ Համաշխարհային պատերազմի օրերուն գծկե քիրն ու քրագանությունը կմտահոգվի ժողովրդին դարաբանկով եւ Էջմիածին ուժող հայ քաղտագամները կճանա դեղավորել հայրական հոգածությամբ։ Այս ժողովրդի ցավը իր ցավը կդառնա։ Այդ շրջանին իր երկու երկերը հայրենիքիս հետ եւ հոգեհանքիս ապացույց կդառնան իր հոգեկան դխուր ապրումներում։ 1919 փետրվարին մեծ ժողովրդականությամբ գդոնվի ծննդյան 50-ամյակը, որ մեյեր կարանցնանա իր լորի վջիտ երկինքին դար կիսատ տողած գործերը ամբողջացնելու։ Սակայն քաղաքական անցուդարձները կգրավեն զինքը ու գիչնե դարձյալ հրապարակային կյանքի։ Երևանի մեջ կգազմագերբվի Հայաստանի օգնության կոմիտեն, արդասահմանի հայ քաղուտը գաբելու վերաձնյալ Հայաստանի հետ։ Ինքնալ գհրավիրվի մասնակցելու անոր անդրանիկ ժողովին, ուր գնդրվի պատգամավոր Կոստանդնուբոլսո, ուրգե երկու ամիս վերջ հիվանդակին դառնա գովկաս։ Իր մեջ կհայտնվի հանգար չարաղետ քաղցկեղը։ Հայաստանի կառավարությունը գղրգե զինք Բերլին վիրապուժության ենթարկվելու, սակայն անբուժելի ըլլալուն կփոխադրվի Մոսկվա, ուր կմահանա 23 մարտ 1923-ին։ Մարմինը կփոխադրվի Թիֆլիս և գտաղվի Խոչեմ։

Ժողովրդական տենք մի եղած է Հովհաննես Թումանյան, զվարթ ուրախ իր ընկերության մեջ, փուրն հայրենասեր, դարված իր ասկին ծավերով եւ միշտ հնարամիտ մտածելու անոր ազատության միջոցներու վրա։ Խաղաղասեր բնավորության դեր աշտարարի թերգադարած է հայ եւ թաթար ընդհարումներու խնդրին մեջ։ Թշնամի չէ ունեցած կյանքին մեջ, իր համերաշ ու անուշ նկարագիրով, հաղորդական եւ չերմորեն ընկերական, գենսուրախ եւ զվարտացնող, մեծապես հարգված իրասկագիցներ են եւ օդարներ են, իմաստուն եւ խորատապանց մարդկային հոգուն, ազնվական եւ արի գեցված կողմը կյանքի ուրախ ու դխուր երևույթներուն առջեւ։ Թումանյան գրեթե միաժամանակ արդակրած է քնարերգական բանաստեղծություններ, վիբերտներ, լեգենդներ, արագներ, կարիագներ, պատմվածներ, որոնց ներշնչումը գուկա հայ ժողովրդական զրույցները։ Իր արձակ կրությունները ընդհանրապես 1905-1914 շրջանին գբատկանին, այսինքն համաշխարային պատերազմեն առաջ։ Ունի նաև թարգմանություններ, արձակ և ոդանավոր, մանավանդ ռուս և գերմանացի հեղինակներ է, ինչպես Պուշկին, Լոնգֆելով, Լերմոնտով, Բայրոն և հատվածներ Չարլզ Հարոլդեն և Ժուգովսկիի Աքիլեսը գործը։ Իր քնարերգությունները գրված են գրեթե ամբողջապես 1887-1895-ի շրջանին և գպովանդակ են հեղինակին խանդավառ, մաքուր ու անգերձ հոգուն արտահայտությունները, որոնց մեջ կսկացնե իր ծննդավայրի Լորիի ներներուն առողջ ու գենսունակ օդն ու երկինքը։ Գներգայացնե հայրենի հիշատակներ, հայրենի բնություն, խաղաղ գիշերներ ու աստղեր, եւ անոնց մեջ կիդեզ է դեղել իր ցավն ու ժպիտը։ Ավելի ուշ 1855-ին Եվանգե Եդկալ ցանցարորեն ունեցած է քնարական էջեր, նվիրված դշվարներուն, դարաբիալներուն եւ վերջին մեծ պատերազմի օրերունալ ու դա արձականքը հայրենիքի ահավոր աղետի։ Իր վիբերտները դաղաչափյալ պատմվածներ են, որոնց մեջ բանաստեղծը պատմական կամ ավանդական նյութով գտնլայն է խարն քնարերգական դարով։ Օրինակի համար Լորիի կյանքեն առնված հետևյալ կրությունները ներկայացուցած է։ Մարոն, Լորեցի Սակոն, Հարաճանք, Անուշ, Տմկապերտի Արումը և այլ անուններով, վերնակիրներով գործեր։ Մանուկները շատ լավ գգարտան ու գհիշեն անոր հեքիաթները, ինչպես Կաչնազարը, անխելք մարդը, անպանորին, խոսով ծուգը, Բարեգենտանը և շատ ու շատ սիրված ու գարտացված իր գործերը։ Չմոռնենք նաև, որ Թումանյան եղած է նաև բանաստեղծ։ Ժողովրդի սրդին ու հոգեպանության շատ մոտիկ բանաստեղծ, հայրենի բնությունը ներկայացնող գյուղական պատկերներով, մանավանդ իր ծննդավայրի լեռնային առողջ ու ազատ մթնոլորտը, իր բարձրապերծ կակատներով, խորց օրերով ու անդունդներով խորաբես աստած են իր վրա։ Այդ կյանքն է, որ գշարժե իր խիզախ երևակայությամբ բանաստեղծություններու մեջ։ Քրական արդատրությունը հետևաբար կենտրոնացած է գյուղական կյանքի շուրջ։ Քաղաքը զինք չէ հրաբուրած, և ինք այդպես մներգայացված է, ինչպես Լորիի երգիչ պիտի կոչեին զինք։ Անհաջողած է պատկերացնել իր կյանքով, սովորություններով, ցուցազներով ու հեքիաթներով իր զմայլելի նկարակությունները և սկացված դողերը, այդ վայրերու գեղեցկուտեն են ներշնչված և անոնց հանդեպ ունեցած իր հոգեկան բաշտամունքեն չերմացած հնչուն գաղաղագեն իր սերն ու հիացմունքը թեպի հողն ու բնությունը ու թեպի մարդը։ Վերլուծապաններ ու կրակննատատներ գնշեն, թե Թումանյան շատ ու շատ խորացած գերբով հայրենի հողը ըսկացած է և այդ ուժը փորձած է նկարագրել ու մեջբերել իր կրություններուն մեջ, հատկապես բանաստեղծություններուն։ Եվ լեռներու հմայքը ոչ ոք այնքան սերտորեն աբրած է իր ժողովրդին հետ,
կապված հոգևին, սրտով, ուզումով և գիտակցությամբ անոր կյանքի բոլոր երևույթներուն հետ, ինչպես ինք Թումանյանը։ Այն դրամապանությունը կերիշխած է իր վրա, որ պետք է ճանչնան միջավայրը, հասկնալու համար անոր ունեցած լավ ու վատ, դժվար ու թյուրին կողմերը, և այդ մեկը պատկերացնել և դալ ընթերցողին։ Լորին և շրջագայքը, անոր հսկայական բնությունը, անպատմելի լեռնաշխարը գաբրի իր մեն մի դողին վրա, ոչ միայն վիբերկություններուն, ու շատ հայտնի է այդ սկալի շունչը, այլ նաև քնարական էջերուն մեջ։ Հեվք, ըսկացում, ապրում, թելատրանք, անցած իր քնարեն դեպի հայ միտքն ու արվեստը, ու դարձած այլևս քանդակելի և եզակի գեղեցկություն, իբրև հերավոր անցյալի մը քաղցր հիշադակը, սկայնությունը ու կյանքի պատկերը։ Ոչինչ կա իր գործին մեջ անպնական կամ չափազանցված, որ իր ներշնչում նարներով լորիի բնութենեն հերացած լա իրականությունները։ Օրինակ, իր դիբարներեն լորեցի սակոն, ուժգու երիտասարդ խովիվը, լերներու զավագը, իր խրջիտին մենության մեջ, երբ ոգիներու սարսապով գխելակարի, ինչ-ինչ քննադատները նկատված է իբրև անպնական երևույթը, ինչպես Լևոն Մանուելյանը հարազատ հոգի մը գգրե, ընդհակառակն միջավայրեն ծնած։ Այնտեղ գա վիթխարի բնության մը պատկերը և հոգեպանական վիճակը մարդկային սրտին։ Մարդը համեմատված հսկայական բնության մռայլ ուժերուն հետ։ Մարդն է, որ գտարնը ահապեկիչ իրականության հետ, գցուլվի անոր հետ, սակայն գմնա բնության թիմաց դգար։ Բանաստեղ ձեզ մայլելի օրեն ուզած է պատկերացնել զայն գիշերային սարսափի ապրումով։ Լերնցի սակոն մարդ է, ինքնալի ենթարկված երևակայության ուշքին ներգործության, կերտվածնալ այդ երևակայության ցնորական կողմը շեշտելու համար։

արագակիր նոթյուցած ներկագը։ Լևոն Մանուելյան գրգին գվրիբի, ստորակնահադելով կնար երկագը իր մեջ և կերազանց աստիճանի պարձացնելով վիբերկագը։ Զմայլելի երկեր են, հոգեգան խրով կարդահայդով, գամ պնության բատկերներ կծով, կյանքի ու մահվան վրա խորհրդածով կնարական շունչով իր այն բանաստեղծությունները, որոնց մեջ սկացումի նրբություն, թավշային պապկություն, նգարակրային արվեստ, սկացումի զեղումներ գկրավեն մեզ։ Նմանավես այն բոլոր սիրուն գդորները, որոնք վիբերկներ են ոմանց մեջ, հյուսված են մարգարիտներու պես, ինչպես Անուշի առաջին ու վեցերորդ երկերուն քնարական մասերը։

Մանուկներու համար կրված պատմվածները Հովհաննես Թումանյանի գոմե, օրինակ Կիկորը առնված քղի ջանք են, քաղաք տարված դղումը պատմությունն է, այնքան բնական, միամիտ ու բարս։ Իսկ հեքիաթներեն վերլուծապաններ գարանցնացնեն ժողովրդական դարձած Քաչնազարը։ Թումանյանի ոճը զուտ ասկային բնույթ կգրե հագարակ իր օրերուն թուրսեն եկած աստեցություններու, որոնցով Եվրոպան քրագանորեն գեղաշրջվեր, եւ մեր բանաստեղծներն շատեր են թարգվեին այդ հոսանքներուն, ինքնավ չէ ուզած որ տեքրել ոչ մեկ արվեստ, որ փնիկ շունչը չունենար իր երկրին եւ իր ժողովրդին։ Խիստ իրաբաշխում է եղած է շեշտված խորհրդաբաշտության եւ մանավանդ աբակայաբաշտության ցկտումներ գրնային քալ ու խառնվին իր արդահայտության եղանակին ու հերացնել զինք ասկայի ժողովրդական ոճը։ Ուխարնվիլ իր արդահայտության եղանակին եւ հերացնել զինք ասկայի ժողովրդական ոճը։ Բայց Հովհաննես Թումանյան չէ դարված ու մնացած է իր դողմի քույրին հարած։ Իրքով ամեն ինչ հարազատ է։ Մտածելագերբը, խոսելու պատմելու եղանակը, պատկերը, սկացումը, ծև անպաժան մնացած է մեր ասկային նկարագրեն կապված այն ամեն բանի, որ կգազմե մեր ժողովրդական ֆոլկլորը։ Իր այս ժողովրդական արդահայտությունը այնքան լեցուն եղած է կյանքով ու հարուստ պատկերներով, Թումանյան հարկ չէ տեսած ծանրաբեռնել դողերը քեղեցիկ ու հնչուն բարերով, գմտած է ավելորդ զարդարանք է հերու մնալ և գսիր է քրետե բնական ձևով ներկայացնել իրերը, տեղեկությունները, պատկերները, սակայն բնությունը կերագշողը կդառնա իր քրություններուն մեջ, ինչպես քանի մը անգամ նշեցինք։ Իր ոճին բարձությամբ և աննման սեղմում մը կատարելով իր պատկերներուն, ժողովրդական քույրի շեշտը իբրև ընթերցող կնկատենք և ժողովուրդին բերնեն, տարբեր դպավորություններ կքաղենք, քրետե բոլորն ալթրական, որոնք կանդրադառնան այս մեծ բանաստեղծի հրաշագործ աշխատանքի։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան առիթով Հայաստանի մեջ կամ Սփյուռքի տարածքին ալ քիրք նվիրելու օրը գզուկաթիբի ճիշտ իր ծննդյան և մարդիկ չերմորեն իր արուգը նվիրեն ամենակեղեցիկ դողերը, որպեսի մեր հարուստ քրագանությունը իբրև ժարանք շարունակվի նորահաս սերունդին ալ հասնելով։

գեղեցիկ տողեր, մեր քրագանութեն են կաղված և մեր քրագանությունը փորձենք միշտ պահել ու պահպանել ու զարգացնել։ Հաջելին դերցանությունը մաղթեմ ձեզի, քրագան Անտաստան Հայդակիրով ձեզի հետ էին Սալպին և ձայնի հաղորդավար Ջորջինը։

Բարի օր բարեկամներ։ Վանաձայն ռադիոկայանի եթերում մեկնարկում է նոր հայտագիր։ Մեր մեծերը, ես Վահագն Զաքարյանն եմ։ Սիրելի ուղդիրներ, այսուհետ յուրաքանչյուր ուրբաթ մենք հայրենիքում կուսումնասիրենք մեր ժողովրդի նվիրյալ զավակներից մեկի կյանքն ու գործը։ Կբացենք արխիվները, կծանոթանանք նոր նյութերի, կթերթենք մեզ ծանոթ ու դեռևս անծանոթ գրքերը։ Կծանոթանանք հուշագրություններին, կզրուցենք նշանավոր գրականագետների, մտավորականների, հայագետների հետ։ Մենք նոր ռադիոպատմություն ենք սկսում Վանաձայնի եթերում։ Այսօրն իսկապես հիշարժան է։ Վանաձայնի պատմության այս փուլում մենք պարտավոր ենք նոր ու հետաքրքիր հայտագրով առավել ուշագրավ դարձնել ձեր օրն ու մեր իրականությունը։ Մենք միասին ենք բացահայտելու մեր մեծերին Վանաձայնի եթերում։ Այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծը Հովհաննես Թումանյանն է Վանաձայնի եթերում։ Մեր մեծերը Հովհաննես Թումանյան։ Իմի բացել են հանդես երգիչները իմ անտես, ջան հայրենի ծղրիդներ,

Ո՞վ է արդյոք լսում ձեզ։ Բանազայնի եթերում մեկնարկելով մեր մեծերը խորագրով նոր հաղորդաշարը, մենք նպատակ ունենք հենց առաջին մեր եթերը նվիրել ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հոբելյանի շրջանակում մենք այսօր կներկայացնենք Թումանյան մարդուն, գրողին, հասարակական գործչին, ազգասեր հային, հորը, Մարոյի Անուշի Գիգորի Թումանյանին, մեր մեծին, ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Սերիում կնդիներ, մեր հայտագիրը մի քանի բաժնից է բաղկացած և կարճ նախաբանից հետո Հովհաննես Թումանյան գրողին ու հային կներկայացնեն Երևանի Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի աշխատակիցները։ 2 դարի արանքում, 2 քարի արանքում, հոգնել եմ նոր ընկերի ու 5 ցարի արանքում։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականին Լորվա Դսեղ գյուղում, հոգևորականի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հայրենի գյուղում։ 1883 թվականից շարունակել է ուսումը Թիֆլիսի Ներսիսյան ճեմարանում։ Սակայն նյութական ծանր իրավիճակի պատճառով 1887 թվականին ստիպված եղավ թողնել դպրոցը և սկսեց աշխատել Թիֆլիսի հայ եկեղեցական դատարանում, այնուհետև հայ հրատարակչական միության գրասենյակում։ Թումանյանը սկսել է ստեղծագործել 1880-ականների կեսից, այդ ժամանակ էլ սկսում է համագործակցել հայկական տարբեր թերթերի ու ամսագրերի հետ։ Լայն ճանաչում է ձեռք բերում բանաստեղծություններ երկհատորյակի լույս տեսնելուց հետո։ Թումանյանի գրական գործնեության ամենահայտնի շրջանն է համարվում 19-րդ դարի վերջին տասնամյակը, 20-րդ դարի սկիզբը։ Այդ ժամանակաշրջանում է, որ Թումանյանը հանդես է գալիս որպես ժողովրդի ստեղծագործական ավանդույթների վրա հիմնվող բանաստեղծ։ Իր ստեղծագործություններից շատերում Թումանյանը նկարագրում է նահապետական օրենքներով ապրող գյուղացիների կյանքը, որը լի է ներքին ու հաճախ ողբերգական հակասություններով։ Այդ թեմային են նվիրված Թումանյանի այնպիսի պոեմները, ինչպիսին են Մարոն, Լորեցի Սաքոն, Անուշը։ Թումանյանը 1899 թվականին կազմակերպում է Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամ են դառնում ժամանակի հայ նշանավոր մտավորականները։ Բանաձայնի եթերում մեր մեծերը հաղորդաշարն է այսօր, մեր հայտագիրը նվիրված է Հովհաննես Թումանյանին։ Թումանյանի ամբողջ կյանքը ընթացել է պատմական, հասարակական, քաղաքական չափազանց լարված, անհանգիստ, թեժ իրադարձություններով հագեցած ժամանակահատվածում։ 30 տարին չբոլորած արդեն ալեհեր, վաղաժամ ծերացած մարդու տեսք ուներ Թումանյանը։ Դրա շրջանը ողջակի զվում էր վիթխարի խարույկի նման, օրհասական, ճակատագրական իրադարձությունները սրընթաց հետևում էին մեկը մյուսին։ Թումանյանին վիճակված զրկանքներն ու տարապանքները լիուլի կբավականացնեին բազում մարդկային կյանքերի։ Առաջին ռուսական հեղափոխությունը Արևելյան Հայաստանում դրսևորվեց հայ-թաթարական ազգամիջյան բախումների տեսքով։ Կովկասի թաթարները, որոնց ավելի ուշ կանվանեն թուրք ազերիներ, հայկական ջարդեր ձեռնարկեցին Բաքվում, Գանձակում, Շուշիում, Ղազախում։ Ազգամիջյան պատերազմի բոցը շարունակվում էր տարածվել, նորանոր տարածքներ էր նվաճում և հասավ Լոռի, Թիֆլիս։ Տարակուսած շփոթված ժողովրդին առաջնորդ էր հարկավոր նահապետ իմաստուն ղեկավար, և այդ կարևորագույն առաքելության ծանր բեռը իր փխրուն ուսերի վրա վերցրեց 36-ամյա Հովհաննես Թումանյանը։ Արդեն իսկ այն ժամանակ նա լուրջ խնդիրներ ուներ կապված առողջության հետ։ Նրա թոքերը թույլ էին, բավական հաճախ էր հիվանդանում, բարձր ջերմությունը, տենդը հաճախ էին նրան օրերով ու

1906 թվականներին հետևեցին Թիֆլիսի պահնորդական բաժնի հալածանքները, խուզարկություններ, ձերբակալություններ, բանտարկություն, մետեխի բանտում ուժասպառ անող անվերջ հարցաքննություններ, երկարատև դատավարություն հեռավոր Պետերբուրգում։ Իսկ որքան նյարդեր եռանդ անգին ժամանակ ու նույնքան անգին կենսական ուժ խլեցին բանաստեղծից բացարձակ անհիմն ու անհեթեթ հրապարակային բանավեճերը։

Ճակատագրական ու ողբերգական 1915 թվականին Թումանյանը ակտիվ ու գործունյա մասնակցություն էր ունենում Եղեռնից հրաշքով փրկված գաղթականներին ու որբերին օգնելու գործում։ Այն մասին, թե ինչպես է այդ ամենը անդրադառնում նրա առողջության վրա, տեղեկանում ենք բանաստեղծի 1916 թվականի մարտին գրած նամակից։ Մանավանդ ֆիզիկապես էլ շատ եմ թուլացել։ Գրեթե 2 տարի է այս կոշմարի մեջ պտտվում եմ։ Ամառն էլ ամառանոցի փոխարեն Էջմիածնի դժողքն ընկա, նրանից հետո էլ 3 ամսից ավելի հիվանդացա։ Նույն նամակում նշում է նաև, որ նյարդերը բոլորովին քայքայվել են, որ սիրտս թուլացել է դատարկ պարկի պես կախ ընկել։

0: Սիրելի ուղդիներ, Հովհաննես Թումանյանին է նվիրված այսօրվա Վանաձայնի մեր մեծերը հաղորդաշարը։ Թումանյանական իմաստությունը մշտապես մեզ հետ է, իսկ բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյա Հոբելյանն էլ, որը նշվում է այս տարի, լավագույն առիթն է մեկ անգամ ևս մեծարելու մեր ազգի նվիրյալ զավակին։ Հիշենք ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Հին օրհնություն։ Կանաչ վիթխարի ընկուզենու տակ, իրենց հասակի կարգով ծալպատակ, միասին բազմած, մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում և ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը։ Մենք կարույք ու ժիր եղջուկ մանուկներ, երեք դասընկեր, նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած, ձերքներս խոնար սրտներից դրած, զիլ ուժեղ ձայնով նրանց սպասում, տաղ էինք ասում։ Երբ զվարթաձայն մեր երգը լռեց, մռայլ թամադեն բխերն ոլորեց։ Նրա հետ վերցրին լիք բաժակները բոլոր մեծերը ու մեզ օրհնեցին։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, զվարթ երգերս վշտալի դարձան, ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս, թե մեզ օրհնելիս ինչու ասացին. Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Խաղաղություն ձեզ, մեր անբախտ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել այժմ տխրության թե քեֆի ժամին, մենք էլ օրհնելիս մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Սիրելի ուղդիներ, շարունակվում է մեր հայտագիրը և այս պահին մեզ են միանում Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի աշխատակիցները, թանգարանի տնորեն Անի Եղազարյանը և թանգարանի ցուցադրությունների կազմակերպման և հանրահռչակման բաժնի վարիչ Սուսան Ադամյանը, և մենք շարունակում ենք այսօրվա մեծին Թումանյանին ուսումնասիրել, իսկ Թումանյանը մեր բոլոր ժամանակների, մեր ազգի մեծագույն անհատականություններից, մտավորականներից է, ու մենք մշտապես պետք է հիշենք, և այս տարին էլ պատահական չէ, որ Թումանյանական է հայտարարված, և նշում ենք Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Անի, Թումանյանը մեր ժողովրդի կյանքում, Թումանյանի ունեցած դերը և Թումանյանի պատգամները։
1: Թումանյանի կենդանության օրոք դեռ, որ շատ քիչ է լինում, լայն հանրությունը և ոչ միայն հայ հանրությունը, այլ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ գնահատում ու կարևորում էին նրա գործունեությունը, բազմաբնույթ, բազմաշերտ, բազմավոլորդ գործունեությունը, և հեղինակություն էր Թումանյանը իր կենդանության օրոք սկսած։ Մի հանճար, մի մարդ, մի հասարակական գործիչ, որը ոչ միայն գրականության և գրական աշխարհով զբաղվող մարդկանց հետաքրքրությունների տիրույթում է և գնահատման տիրույթում, այլ նաև պատմության ընթացքի։ Պատգամները Թումանյանի բազմապիսին են, բազմաթիվ են և բազմավոլորդ են, ինչպես որ իր կյանքներ, ինչպես որ իր գործունեություններ։ Եվ այդ պատգամների արդիականությունն այսօր մեր կյանքում չափազանց զգալի է, և տա Աստված, որ որևէ օր մենք Թումանյանի բարձրացած խնդիրների, Թումանյանի առաջադրած բանալիները օգտագործելով արդեն համարենք դրանք ժամանակավրեպ։ Եթե վերցնենք Թումանյանի 50 ամյա շրջանը և դրանից հետո 100 տարի անց անդրադարձը, ցավոք սրտի նրա որևէ բարձրաձայնած խնդիրը դեռ ժամանակավրեպ չի։
0: Պարզ է, և տիկին Սուսաննա, քանի որ մենք այսօր բացահայտում ենք Թումանյանի աշխարհը, իսկ Թումանյանի աշխարհը բացահայտելը շատ բարդ է, այնուամենայնիվ Թումանյանը և մանուկների համար է, և մեծերի համար է, Թումանյանը բոլորի համար է, այնուամենայնիվ Թումանյանը պետք է ամեն օր մեր տանը լինի, մեր գրադարակներից պետք է Թումանյանը մշտապես դուրս գա, լինի մեր սեղանին, և ինչ ասի։
2: Թումանյանը այն մեծությունն է, որ իսկապես շատ լուրջ գործեր է թողել և մանուկների, և մեծերի համար։ Շատ սիրում ենք այդ արտահայտությունը, սկսած օրորոցից Թումանյանը մեզ հետ է մինչև խորձերություն։ բոլոր այդ տարիքների համար Թումանյանը ստեղծագործել է իսկապես, եւ նրա ստեղծագործությունները, այո, ճիշտ եք նշում, երբեք չպիտի լինեն մեր դարակներում, այլ պիտի լինեն միշտ սեղանի վրա։ Թումանյանը ամեն վարկյան թարմ է, ամեն օր, ամեն այդ, չգիտեմ, տարածված ու ստեղծագործության մեջ մենք էլի նորություն ենք գտնում։
0: Եվ անի մեր մեծ բանաստեղծից մի փոքրիկ հատված այս պահին, որն է ձեր կողմից հատկապես, որ մշտապես հիշում եք և որպես առաջնորդող է մշտապես լինում։
1: Անկեղծ ասած, դա Թումանյանի հոդվածներից մեկն է, որ ամեն անգամ ես հերթում եմ և ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ոնց կարելի է երկու էջանոց հոդվածում այսքան անկեղծ լինել, մինչդեռ հոդվածի վերնագիրն է, մենք անկեղծ չենք։ Եթե այսօր բազմացնենք այս հոդվածը և դնենք ամենատարբեր ոլորտի գործիչների սեղանին, պիտի անկեղծանանք, մենք պիտի անկեղծ լինենք, պիտի առերեսվենք շատ բաներին և մինչև ինքներս մեր մեջ անկեղծ չլինենք, շատ հարցերի լուծում չենք ստանա։
0: Վստահաբար